0: Det var Eliza Doolittle der, og låten som heter Skinny Jeans. Vi tar med oss litt ny musikk, nytt og sommerslikt, fordi at det sånn at artisten Ramon er ute med en rykende ferske sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, har han kalt låten.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.